0: When El Niño hits, the first images are usually dry fields, parched land, failed harvests. But another crisis could be unfolding. Vietnam depends on rivers to generate nearly a third of its electricity. When reservoir levels fall, power generation falls with them. And that's when the real pressure begins.
1: Đối với mức nước hồ ấy, khi mà mực nước giảm xuống dưới mực nước chết ấy, thì cái việc mà bắt buộc phải chạy máy thì nó sẽ gây ra thiệt hại. Thứ nhất là cái tổ máy nó rung lắc, các cái ổ đỡ, ổ hướng là nó rung rất là lớn và nhiệt độ cũng như là lúc đấy cái suất tiêu hao nó sẽ không hiệu quả. Nước phải chảy qua tuabin.